0: یری دسر تو کیان ساینا
1: منکم اشغالو مرانس که
2: پاپا یاره
1: تنشومه ایم سیرته میان کس